0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Aku itu.
0: Apa lesa?
1: Jadi aku jam berapa? Ini awal tu saya awal kilo tu fungsi. Oh, ni dah tu sini buat dah kilo asal saya rumah saya tu kini kah.
0: Hello sir, kini wanta, kini mama bukan yang wanta, mau bini, kini wanta apa?
1: Ini aku body. Oh, ni kau bawa kini bawa buku tu mak punya wa. Kau tak boleh bawa kaki ni bawa kaki ni. Eh, hari tu om kahatin.
2: Musu ara ma de yin gen gen nti e
0: ah
2: olo ti oko re ta o
0: mi musu ba si ti gba.